Мирці мої, Аля очі, і ноч, і макрай. Спржіть мене, не очі, убіть мене.